0: Allí huillaita huillac turi pastor Alberto Copami kikinkunawan kay tutamantapi.
1: Okikuna panikuna, Señor Jesús pashutipi mi saludane kay tutamantapika, Taita Dios kikinkunata bendiciachun nishpa. Kay punyakunapi mi gentikunaka kay problemas de coronavirus, kay pandemia, COVID-19 nishkawanka waranga gentikuna mi tuki mundo pe wañushka. Krishkuna, mana krishkuna, liderkuna, michikuna, pastores, y pastor pa warmesitakuna chishnami wañushka. Y chaymanta mitau kakrikunapish manakrikunapish kaipunzaka manchayon mi kausi kajarin chaymanche y chay temosmi apoderashkanin mi chaymanta majinkunaka chay estresados sustarishon kaya chari wañusha y macharitukusha nishpa purikunkunanin mi wajikuna panikuna wañitaka Dios mi achan seguro majinkunaka kay problemas kunawan wañungapak tiyakushunchari majinkunaka kay washa pasashka washa shuktipunza wañushunchari pero chasna kakrikustuki yukunchi kausitaka Dios mo me intriga na kanchi. Kay tutamanta pishin spaka nyuka riza shanini hasta omshi Dios pa santo shemita. Cada uno yukunchi